0: سوم اوی وظیفه‌سنه بجردم بر یارم مین سوم قوشنلرگه یاردم بیردم 600 سوم اوکمنی باغچادن آلیب کلدم 600 سوم
1: هممس بولیب 8 مین سوم قرسیز
0: اونده کل اوغلم قاغازینی آرقاسیگه یوزامیز 9 آی همه آغریقلرگه چیدیب تولخاق عذابلرنی تاتیب اولیمگه هم رازی بولیب سینی شو یوریق دنیوگه کلتیردم تکن تونی بلن یغلاگان وقتلرینده کسل بولگان وقتلرینده اوخلمسدن دایما سنگه غمخورلیق قیلدم تکن سینی یوونتیردم دایما آزاده توتدم تکن کیملرینده یودم دزمونلادم حتی بورنینگنی هم ارتدم تکن اوینچوقلر اوقات کیم آلیب بردم تکن یورشنی بوشلاگانینده سینی یقلیب تشمسین دیگه خواتر آلگنلرم آرقنگدن یوگرگنلرم و حتی که حاضرگیچه خواتر آلشلرم تکن این اساسیسی بوله جانم جاندن عزیزم مینی یورک توله چن قلبدن سنگه بولگن آنالیک میکرو محبتم بیپول انا اینده بولارنی هممسینی اوقیب چیقیب حساب قیل
1: اوی جانم مینی کیچیرینگ سیزنی جوده ایم یخش کوره من شو گوزال حیات دیشه ایتکندم اچون شو یاروخ آلمنی منگه خدیه ایتکندنگیز اچون سیزدن دایما قرض دار من

0: تجویه‌لر خانه‌سه.
1: عارف فرمان یوای آدم. کینگی وقتا قار آدمه، یعنی یوای آدم گه قزقش نخواهیت کچه اپکید. بوتون دنیان شو حقتگی شو شو قم رب آلدن. زولک، طبیعت شناس و انتراپولک آلملر تنمسیز قدرونو باشلب یباردلر. سرگوزشگه اوش آدم بولگنم اچون اکسپیدیتیلردن برگه من خم یازلدم. اکسپیدیتیمز ازاق و مشقتلی یولنه باز پامیر تاغنین جده بلند چوققلرگه چه کترلدم. بس بر گزل جایده اساسی منزلگاه تکتیک. اطرافنی یم یشل ارچلر، رنگا رنگ گللر قابلگن. کشلر چغور لشر، زره بول پستگه آتلیاتگن ارماغ شاوللر خلص قرب سقین کردگن منظره ایده. خه، یوای آدم بار بولسه جده اقلیه ایکن. قنقنگی جایده یششنه بلرگن. بس هر بر کواک، هر بر دونگلیکنه قرچمه قرچ سنچکلب قدرردیک. اما یوای آدمدن زغر که نشانه کورم مستن. کشلره اوت یاقب کباب پشیرر، بر زمالر اوچلر گواخ بولگلره دی یوای آدم بقنه کلی بزدن گوش تلنشنه کتردیک. فایده چیکمده. یوایی آدملر ایلگره قلگن خطالرنه تکرار لب بدنگی یاق سرطه قولرنه آلاوگه توتشنه استمس ایدیلر چاقه. کوب وقت بیغوده ازلنشلردن کین خف سلمز پر بوله باشده. ایرملر آرقه قیچنه باشقالر بو یردن کوچوب یقاراق کترلشنه تکلیف قلدلن. آخره ایرتس کنه اشقال دشقالرنه یلکه آرتماقلیدیگن بولدیک. ortga qaytishga kelishildi. Mening esa shunday afsonavor joylarni tashlab ketishga sira-sira ko'zim qiymasdi. Tushlikni qilib bo'lgach, beqiyos manzaraga so'nggi bor nigoh tashlash uchun bir o'zim irmoq tomon chiqib ketdim. Buloq bo'yiga o'tirib olib, musaffo suvning miltillab qaynashini kuzatarkanman, orqamda alla nima shitirlaganday bo'ldi. Cho'chib o'girildim. O'girildim-u, toshday qotib qoldim. Dahshat! Sershoh archa tagida butun jahon izlayotgan yovoyi odam turardi. Hamma yog'i jun, tirnoqlari o'sgan, baland bo'yli va haybat mahluq. Biz bir-birimizga qo'rqinchli hayrat bilan tikilib qoldik. Orada ancha vaqt o'tgach, karaxtligim sal tarqadi va o'rnimdan turdim. Men tiraqaylab qochishni mo'ljalladim. Miyam dahshatli tezlikda ishlay boshladi. Qochish. Nega endi qocharkanman? Axir men mana shu yovoyi odamga qo'shilib jahon sensatsiyasining qahramoniga aylanaman-ku. O'lsam o'lamanki, bunday baxtdan voz kechmayman. Yovoyi odam bo'lsa ham, odam-ku u. Yaxshi gapga tushunar balki. Men qo'limni xiyol ko'tardim va yovoyi odamga dedim: سلام یوای آدم تا تا تا دیه ازوق یلوق آواش کردو من سیزگه سر یا مالک استمه ایمن ایس ایس ایس ایس ایس بزده جدا سیزنین قدرنگی زور بی من راست نایتم من اولای اگر من بلن بارسنگیز سیزنه باشلرگه کتر شده من یوای آدم تامان ایک قدم تشدم او ایس آرتگه تسلنده اونگه یعنه دیقلشودم سیکن قاچه باشده قوشگه چشدم بره بر تتمسته قایمه من بخردم جان جختم بلن یوای آدم نین بوتون وجود آیاق قیلنده او بوینن یلکسگه تارتب آلگن سل بوکچایگن چه کتده خرسنگ تاشلردن ایخ دی سکرب اتر هر زمانده قاب قارا جون باسکن یوزونو اوگرب چشلرنه قیرب قویرده قرسم اونگه ایتالمه من تغن اورشگه چشدم ای یوای آدم جان یوای آدم توختنگ نه یوای آدم جان من سیزگه یامالی قیمی من برگه صورت که چسک بوده وای وای اوپ کم یارلیب کده دو خازر من خب دینگه توختنگ سیزنه کورسم و اوشلب آل آلمسم بر عمر افسوس ندامت ده اولیب کده من وای وای آیاغم اوتکی لشیب یقلیب چشتم ای خمسه تمام لیکن بر پایت مونده قرسم یوای آدم توختده که این ایسه وا عجب من تامان کلی باشلده او بقنه منگی یقلشده ده آغر خرسلگن چه یرگه چوکت براق هفت غلوشی بلن قاچشگه شای اده منم تروب اتردم و آخر سیزنه بوتون جهان قدر یپده بزم اکسپیدیتسه بولیب کگنمز دیدم او اوق یگن یولبرسته ایرغیب تورده و جان حالتده قاچشگه چوشده های های منم شاشب قالدم تیتراب قاقشب بقردم های نمگه قاچیپسیز نمدن قاچیپسیز آخر الیمنتدن دیب جواب برده او و اوزنه بوتازارلر آرسیگه اورده